mbuka kefi guma de mithi ntaratinde uku kutusala rei ya juma nye kenju 102.9 FM na gede musulmiga ringe duka masiso na remu kutusala rei enju 102.9 FM ya ya ya rang hata aiki su musamu kudi buchi mutumba kake baka samu kudi sabuda hana abida wana aiki ya hii.